Mami ya kwa siyasa rijuni ya waye nshira Mr. Diwa asari wa zaitu resa krokai Kwa ina tisera te

0: tiye enti won ye ye de oye no ne enuru no a wutu no se eye nyankopon ne pa ye nyina aye be bompa ye asoleti ya no
1: okay
0: ye oye no emwa adenti ne me gana yesisi ni pata papa muni ya minye ejulu
1: yedwase pa bosumia yomu ya 15th ya meme da nyame ya domo a ye kwa kujama vera au ye domo fox fm niku dofo eda fom elder samuel ya ejei to don wa frena elder jay da fom ya echo ba vera chichowe na show hode watin central fu kuma dozo yinyina ye beba na ya ba bewo na echichire wo wire ewa kwa nyese nyina mu na ebeko so ewo ebua kwa roman catholic park ni so ho na yi no ne da yemi ni bibia ofusum de beko so abandeni asore ho e wo bua kwa menhia na omufi ho pepepe a yi no ankasankasa de koso bua kwa roman catholic park ni so ntinyina ye beko akuja wo na ohira cheche ye ma woni nkoda ni nyina hyeden why agofia wo
2: ano
1: mi ni nawe
2: ngad nothing go in come out of yahua demo
1: emos
2: e koso about papa le jumana en sama ho
1: sama ha
2: ye ma me beko o Toronto so chama papa
1: ejene sopa
2: oh papa na akukudana ni ebe so nese bika fata tuwa jajma dani dani na mwenye mwenye o mwenye gana no yes mwenye na ati mwenye wate ya mwenye chama papa na papa eme jume di wakati yena na mishi
1: ey emos emoso
3: hello
1: ona pia emos chini yana
3: mia na edu shukua dati
1: udi ya ukura de upia na huwe
3: Eni se se ofeni no osu imbedi ya duro ahu mwaka nchi ya nam se anase ya doko nwo maina woyare nwo jie kwa kwa shio nwo onfiska sa kwa wano nini beko korogo
1: korogo
3: abijayin korogo sekepe di wu me matre abijayin in fiyo dini
1: ok
3: chofu tu wabri se
1: Me
3: okay.
1: Another come here, that's it. Hey, come on, another come in your brain. I go via.
4: I mean, sure.
1: Vinny, now go ahead and grow.
4: Open your case here.
1: May we never be out here. May we catch you some manager and bow.
4: Well, sure.
1: But yeah, higher crown.
4: Higher crown. What do you mean? Okay. Afuna mi mamba wa do ba ene na nyanya wai.
1: Ai. Aba ku mu akasankasa ni.
4: Ya, aba ku na akasankasa ni ye. Ya, mi chami bra mic for avant council.
1: Ai, oni se mrebi mi ko hwe no hunu.
4: Ah, mo ama ni.
1: Ah, mi ni no foto kura ma ko hwe no hunu.
4: Wa, en ti en se foto baba won.
1: Ah, so di baba won.
4: Ya. Da kam wa kan se munun kumba. Mi ji wi di so ati ma se.
1: Ya.
4: Asanya baba to na se se bi anya se ke se di mo bo bi. Mhm. Ni se unya ta kunya ka se na wa pack what eta ta wa chi de. Di bia ba ko. Ama so bi ne ni jaba.
1: Kama.
4: Ami ko bi so me bi.
1: Bo ko jo. Monica sa.
2: De unya re.
1: Ha ya ha na so unya re no.
2: Hello.
1: Akwa de na so unya re nyumire no.
2: Ah wa ha se.
1: Ka che se baba ba bu na twani bi bia to fam.
2: Yo.
1: Vinye na wae?
2: Yo, wade, mi se fi kwe ki.
1: Ok.
2: Aka, sima se mene. Na mene, eni na gushi ane. Eni me kefu. Akwane, ayo wawana, mungi tano kwa yako hulu wano. Nenke, abriwana nase gushi mba akona kawa wani bekane.
1: Ok.
2: Ma hulu bi, ni tano asasyo sa anu, otuwa wawo kubu asasyo so.
1: Aye.
2: I'm not a kind of money.
1: Oh.
2: And you're very careful.
1: Okay. That's it.